0: والرحمة واجعل أمتنا هودا وغيرا وقل أمنا آدم وغيرا وأخرنا بعبيني ودقرا وعلمهم بأمتنا فنقرا واجعل جميعها إخوتي ومدرا برحمة يا مدرا بالنسبية واجعل لنا هنا وأنا آبا يا قبة تفضلا فنورا وهب لنا مدار من الغرفة متخبط بروح غارمة وهب لنا مدار من الغرفة متخبط بروح غارمة واجعل صغيرنا يوحل الكبير واجعل كبيرنا يهل لفقير واجعل قلوبنا على دواجينا برغدنا سير ولا ولا تخاشن ولا تدبنا ولا تباقل ولا تنابنا أدعى المزيرة مسلمين القادير ومؤمنين مؤلشين سارهم واغفر لنا واغفر لنا وابنا بالحافية تكون في الدارين خير عافية واحمي وكفنا عن الدماء والنجي كل مسلم وأولنا يا ربنا هون الكتاب عند الممات وختم يوم الخيام بجاه خير من تبقى أمبارها وهو أب مرفوض ولا خيرها محمد تبيبنا الأمان المبرئ الأمراض والأسفام محمد تبيب وسلي عليه ثم سلم وغليه ما ذهب الكرم ما أفضل مسؤول بالدهاء وفي المريض بشفاء وللناس من أيضا ساده له شفاء وفيدا يا من يروه دفع كل داي
1: بكي جرغن جفتي and bi ngeen daal radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bayko fi ci Touba ndam daru alim no ngi len di nuyu te di len ziar fasiyena and ak yeen ni len ko waxe rek ci jotta yi nga xamne wa kar docteur ñi ngi koy amal ngir waccayu bes bu mag bi di fukki fan ak juroom ñet safar di magalu Touba nga xamne mbolo mu bari ñoy ñew dajé ci ci dekk bu sel bi di Touba fekk fiit mbolo mu takku lol nak wa keur docteur di ci jël ay matukay di ci waxtan ak askal wi di len laye bir ci fann yu bari yu fasantiko ngir wajal rek magaluk Touba tay nak ñu ngi dalal docteur Mbaye Ndiaye momay médecin chef centre de santé bu keur ñang bokki ci yakarna ci équipe cadre district sanitaire bu Touba ak soxna mambousso amar bu régional yakarna ne leg mu yexi dama xawa melne ko xawa tardé as leuf waye docteur mom yexi na dañu koy baye rek mu nuyo ak bok yi nga xamna ñoo ñu baye xel docteur Mbaye Ndiaye ñu lay dalal ak jamm fi ci radio université Cheikh Ahmadou Bamba bismillah docteur
2: assalamu alaykum rahmatullah magi ngiar man le docteur Mbaye Ndiaye comme nim ko waxe di médecin chef centre de santé keur ñang bokku ci équipe cadre district sanitaire bu Touba bi nga xamni ni docteur Ndey Magge tay moko jité kon tay damay am mbecté bi ngeen ma dalalé yeen wa UCAP FM fi ngir ñu mëna layenté biir ci wajalu magal gi ak lepp lu ci ajo nuyu bi may jëk def nak moy nuyu l'islam té ku wax nuyu bobu mom jittel ci le khalis général des mourides nga xamné ni tay moy seigne muntaha mbacké diko ñaanal mu yagg fi lol té wër ba lepp li nga xamné ni yéne ni ko ci yoon wi rek mu won ko agal ci té ak bakkan suma joggé ci nuyu bobu ci lay jog tamit nuyu képp ko xamné ni tay yaangi yéwo Touba té doon kilifa di ci tek le khalis général des Bayfal ndax mom itam wax deug yalla ñi ngi koy ziar diko jox waccu wayam ndax gis nan li nga xamne ni tay mom lay def ci Touba ak liko weur baye fall yi digeul rek nañuy xaar te loolu ñanga ca di nuyu fama joge tamit plifa dine ga muy keur ñang muy serigne bara ñang ma xam moy khalifa and ko ak serigne khadim ñang ak ñi bolem seeni rak ñepp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu tamit nuyo administratif loolu bu mako waxe man ci santé la yëngutu ku wax santé nak wax de dafa am ay patch patch tay buñu jitélé ministère de la santé diko nuyu au passage muy le ministre de la santé monsieur Ibrahima Sy mi nga xamné ni tay lepp li nga xamné ni ci walu santé tay mom moko ngank diko liggé diko waccé di waccé fo mo wara jaar ba ak ci ñun kon ma ngi nuyu suñu directeur régional de la santé de Djourbel muy docteur Mamadou Dien ndax tay moy suñu kilifa ci lepp ci walu santé kon tay ñing koy nuyu diko ziar di nuyu docteur Ndey Maguette mi nga xamné ni moy médecin chef bu district santé de Touba xamné suma togué fi tay mom motax mom moma fi yabal di nuyu képp ko xamné ni rek mi ngi laal ci santé santé nak dafa yaatu acteur communautaire yi ñingi ci badjonu gox yi ñingi ci ah Serigne Daara yaangi ci ah infirmier yi sages femmes yi médecin yi ah ñepp assistant yi fatéwuma kenn waaw di belal loxo nak wax deug yalla personne ñu ko ñang kon ma ngi nuyu ñepp di nuyu tamit sama ki nga xamne ni mom la wara fegol tay mambu sa amar muy jambar wax deug yalla ndax mom moy responsable de l'information sanitaire hein li nga xam lepp moy information buy joge ci santé wara joge ci Djourbel tay mom nañ ko tek ci loxom docteur Mamadou Dien ko ci loxom mu doon jambar ndax ay bisengi ni yep mi ngi Touba and ak askan wi fune mu dugg fa ay caravane ak hein ay dem ci gox goxadi ak fune mu dugg ci lekut nanut hein vraiment mom itam ñing koy gërem diko sant kon dal jëlé ngeen jëf
3: yi docteur sant nañ bu baax docteur Mbaye Ndjay médecin chef centre de santé bu Kërñang ñu nuyu baax Serigne Bara bu baax baax ba docteur waccaw yi magal gi xeyna fan yi district sanitaire bi ñu ngi and ak mbollem ñi nga xamne ñoy yëngu ci walu santé di laveri nit ñi ndax ku ne magal wax mbolo déjà Touba naturellement dafa bari nit machallah bu magal bi joté ñu wax ay jom ben million lool nak du ñak dañ jël ay matukaay ci walu wër gu yaram waye askan wit dañ leen bayyi la xel ñomit sensibiliser leen ci matukaay yi nga xamne mom lañu wëra jël ñom ñi nga xamne ñom lañu ñoy dalal gañ yi docteur lan nga ñu mëna wax ci matukaay yoy
2: wa jeureu jeuf damay sawar lool tontu ci laaj bobu ndax ku ne 18 safar mois de safar bu télo rek waxna ko kéra dama na capitalu aduna bi Touba lay doon man ci lima japp ndax kenn mënta waxtane te dugelo ci magal de Touba moy événement bi gëna reey tay rawatina fi ci Sénégal kon événement bobu budé ñew ñu na Touba ñi ngi ko xayma ci million ak touti ci liñu natal ëpp na lool sax ndax ñi na Touba ñi fi yéwo tay war nañu mat ñaari million bu ëpp ko ci diir bu gatt ñu wara am ay gan muy talibé Cheikh Ahmadou Bamba ñu wara joggé 2 millions ag ci 5 ba 6 millions ba sét kenn xamut lool nañ koy xayma ci diir bu gatt kon loolu ku ko wax wax mbolo mu takku mbolo mu bari ak taccalo beek yépp kon risque day am liñuy wax risque sanitaire ku ko wax rek di nga wax risque sanitaire yoy nak wax deug yalla docteur yi wala ñi nga xamne ni tay ño yor walu santé wajal nañ seen bop ba nga xamne ni képp ko xamne ni tay yow talibé nga di magal ci ñu fexé ba do fi indi jangoro wala bo fi indé jangoro wala fébar ñu fexé ba mu dañ wala du law ñi fi nek tamit ñu wajal leen ba nga xamne ni tay fébar ñi fi nek am fébar ñu fexé ñoom itam ba fébar bobu mu upp loxo ñu dang ko ñi fi nek te dara dalagu leen tamit ñu fexé ba ñoom itam ñu magal ci jam ak salam kon ci wajal gogu an nan ko depuis suñu klifé yi muy région médicale Djourbel bu mo joggé ci ministère de la santé comme niñ daan wax naturellement li fi amone moy
4: Touba dafa baxo am liñuy wax ay hôpitaux ñetta ngi fi hôpital Cheikh Ahmadul Khadim hôpital Madlaoul Fawzaini hôpital Ndamatou hôpital yoyu buñu wéso dafa am liñuy wax ay centre de santé nak warna tollu ci fanwer ak ñett ñu astaghfirullah centre de santé warna tollu ci fukk fimné ni poste de santé warna tollu ci fanwer ak ñett lolu bu jexé gis nañ ci structure privée yi ndax ñom itam ci fajmi nañ bok ndax wax deug yalla ñom itam dañ ñu ci bari dañuy bok ci dispositif bi kon ñoon du leen faté gis nañ pharmacien yi kon lolu mo fi amone di saytu naka jek wërgu yaramu askan bi kon nak mbolo budé ñëwaat dañuy wajjal suñu bop liñuy wajjal suñu bop moy li fi nekkon ñu bayiko fi dolel ko ba paré wuti lo xamné ni tay moy ñew renforcer li nga xam mo fi nekkon mom lañuy wax ay PMA paiement points médicaux avancés kon bo xolé ci Touba kessé magal gi ay paiement duñ ko tek Touba dong amna mbacké amna ju amna fune mais ci Touba dong bo xolé tay wajal nañ suñu bop du bëgg tollu juroom ñett fukk ak lu tek plus de 85 points médicaux avancés yo xamné ni dinañ ko tek xamné ay hôpital yu ndaw lay doon ci gox yi dañoo bëgg képp ko xamné ni yëngalu lay metti bo doxé lu bëgg mat genn walu kilomètre rek gis fo xamné ni ay docteur nga fa ñay fajj nga tél fa dem ñu téla say sewul gu yaram kon ni nañ ko wajalé inshallah ministère ak wa région médicale wajal nañ ba dinañ ñu jox personnel bi nga xamné ni ñom ño fa wara ñew personnel bi inshallah ñi ngi leen di jëli aljuma inshallah dinañ ñew aljuma bu ñëwé aljuma ñu jël leen dañ leen tastasal and ak commission ressources humaines bu région médicale may nuyu au passage malal mi nga xamné ni tay mom moko jité nuyu commission ressources humaines bi nga xamné ni tay mo nek district muy madame boy ñun ñëpp dañ ko andando ba ku nek fa nga wara dem ñu yobul fa nga dal ci jamm bu ko défé bu samedi rek couverture bi mëna commencer diko rappeler couverture bi budé poste yi ak centre yi ak points médicaux avancés yi dina nek ci diram ñetti fan bu né suba la magal moy samedi bi dimanche muy jouru magal bi ak alterné ñetti fan yoy yépp ku dem ci poste yi ak centre yi ak points médicaux avancés yi dina la fajj saytu la bu waré garab ñu jox la té do ci fay dara lolu ministère wadjal nako suñu natango hôpitaux yi ñom dina dem ba juroomi fan ñaari fan avant magal jouru magal ak ñaari fan après magal képp ko xamné ni gis na né tay sa wër gu yaram nécessité na dem ci hôpital nañ la fa yobbu ñu saytu la hein vraiment ñepp wañu son bop docteur di nuyu au passage xel day fatu docteur hôpitaux yi tamit waaw directeur hôpitaux hôpital Madlaoul Fawzaini hôpital Ndamatou Tito Tamba hôpital Madlaoul Fawzaini Cheikh Thioro di nuyu tamit madame Mbacké bu Cheikh Khadim ndax ñoom ñepp gis nañ leen matuway yi ñu jël ngir wajal magal gi ba nga xamné ni képp guñ fu andi rek ñu man la jël té namu waré té do fay dara kon lool dal nek na ci yi nga xamné ni tay ponk yi nga xam mom lañu jël diko wajalé magal gi di leen wax né dal inshallah wa santé taxaw nañ nek ben gox lool lepp ñi ngi ci
3: machallah jerejeuf docteur ñu fatali bokki rek né yene nga and ak ñi nga xam na ñoy ngank lepp lu jëm ci walu wërgu yaram waxna leen ko légui docteur Mbay Ndiaye mi nga xam na moy médecin chef centre de santé bu Keur Niang ak son Mamboussa Amar mi nga xam né région médicale la nek légui rek yoré lepp lu jëm ci walu information sanitaire ci jataay bobu yexina legui sonna Mamboussa dañu koy bayyi momit mu nuyo ak mbokki auditeur yi mom bu nuyo ba pare sax mën na xous directement ci laaj bi yaaka nam ngi don top jataay bi legui bi mi ñew dispositif bi nga xamne jël nañ ko ay moy matikoy yi ci waccay bes bu mag bi du fukki fan ak joon ñet ci yoru safar ganaw nuyo bi sonna Mamboussa
5: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ma ngi nuyu ñepp tay ndokkel ñepp ci wéru téddu wu mag bi di ñaanal ñepp magalu jamm barka Cheikhul Khadim di doori ci sama nuyo bobu nak señu Taha Bashir diko ñaanal mu yagg fi lool té wér
6: yàgga organisé mangal gi Barke Cheikh Al Khadim ak bépp kilifa diine bu nekk biir Touba. Di nuyu ñëpp waa Touba ñëpp, jiital ci autorité administrative yi, préfet de Mbacké, le sous-préfet de Touba, waaye aussi di nuyu autorité administrative yi, directeur hôpitaux yi nekk ci biir département bi yëpp, maa ngi leen di nuyu, wala ci biir région bi, mais aussi di nuyu MCD Touba docteur Ndeye Maguette Diop ak MCD Mbacké docteur Mbacké Sylla mi nga xam ne ñoom la ñu seqal liggéey bi, ak ICP ak sage femme yi nekk ci seen gannaaw yëpp, ak médecin centre de santé yi nekk ci seen gannaaw yëpp, waaye aussi acteur communautaire yi bàyyiwuñu kenn, ñu ngi sant ñëpp di daal jëfal ñëpp, di nuyu aussi di ndokkeel comité d' organisation di grand mangal de Touba. Jërëjëf.
3: Mame Bousso waa Thiayouk Màggal gi ku wax Màggal gi wax mbooloo dañuy wax waxtu nekk sax Touba, yaakaar naa ne département bi ëpp li fi yeewoo ci ay doomu aadama mu ngi fi. Ñuy waajal fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar, ñuy laaj nag ay matukaay ci wàllu wér-gu-yaram. Waaye matukaay yoo xam ne aussi askan bi war nañ ko jël ñoom it, lan nga di mun a wax ci loolu, laata ñuy dellusiwaat ci docteur Mbaye.
6: Jërëjëf sëñ Cheikh, loolu am na solo. Maa ngi ni nga ko waxee, maa ngi doon teewlu docteur Mbaye Ndiaye di ko nuyu bu baax a baax, di ko sargal, di wax dëgg yàlla, di saluer njàmmaaram ak macha allah taxawaayam ak liggéeyam ci biir Touba. Démb rek maa ngi koy tooñ, dem naa ci centre de santé bi nga xamante ni moom la jiite, gis nañ macha allah yokkute ga ca ga fa am, gis nañ touche bam ca apporté, macha allah liggéey bu am solo bi nga xamante ni def na ko ci centre de santé Kër Niang ba mu taaru lool, ba macha allah mën a accueillir malade yi ci accueil bu am solo. En tout cas loolu ñu ngi ko ci sant macha allah, liggéeyam woo nga xam ne noonu ku ko gis naw ko ci, rawatina nag xam-xam ba mu fay joxe. Donc ñu tabb ko nag muy coordinateur commission communication bi ñu yor, mu am ci positif bu mat sëkk, maa ngi koy sant di ko gërëm, ak ñi nekk ci commission communication bi yëpp, Fat Bintou mooy suñu njàttiki fi, Fat Bintou Tambeedu, donc ñu ngi koy nuyu di ko tàddaagal, moom it jàmbaar la lool. Donc dispositif bi di ko comme ni nga ko waxee, déglu naa ko léegi bi may ñëw, daanaka wax na li ci ëpp solo. Donc comme ni nga ko xamee, Màggalu Touba événement boo xam ne ni mondial la. Waaw, bu ñu nee mondial aussi ne national, waaye bu ñu nee national nag dañuy wax régional. Yàlla jagleel ko région de Diourbel mu di ko célébrer, maanaam mu di ko organiser. Donc ci kaw région de Diourbel boobu, ku ne xam na ni Màggal Touba secteur yépp ko seq, bépp secteur rek ci biir Màggal gi nga. Waaye nag secteur de la santé aussi daf ci am cër bu am doole. Waaw, ci kaw loolu kon ñu teg benn dispositif sanitaire boo xamante ni dégg naa docteur Mbaye Ndiaye wax na ci léegi. Donc ci dispositif boobu dañ koo xaaj ay ponc yu bëri, ay commission commission, donc am na commission communication, ñun ñii ñu bokk ko jiite ko, commission prise en charge médicale, commission coordination, commission logistique, en tout cas li tolloog juróomi commission. Donc kon dispositif bi noonu la tëddee, bépp loo xamante ni war nañ ko jël, matukaay boo xam ne ni war nañ ko jël, région médicale bi maanaam direction régionale de la santé jël na ko ci anam bu mucc ayib. Dégg naa léegi docteur Mbaye Ndiaye di ko wax, li ci jiitu mooy bërëbu fajukaay yi. Donc ñuy xamal ñëpp ne bërëbu fajukaay yi fi nga xamante ni moo nekkoon biir Touba ak di ko wër, muy hôpitaux yi, ñetti hôpitaux yi nga xam ne ni ñoo nekk biir Touba, Cheikhul Khadim, Matlabul Fawzeyni, Ndaamaatu, ñooñu dañuy bokk ci dispositif bi. Waaye aussi bépp centre de santé, centre de santé yi moom léeg-léeg dama ciy riir, ndax buñ tollee ci nangam ñu koy xeexee dégg ñu ne ubbiwaat nañ beneen centre de santé. Ñuy ndokkeel foofu noonu Touba ca kanam macha allah ci liggéey bu am solo bi muy def jëmale ko ci wàllu santé. Donc centre de santé yi docteur Mbaye Ndiaye wax na ko toll na ci 10, kon yooyu day bokk. Waaye aussi nee naa la dimension régionale la am, kon Mbacké day bokk, Touba day bokk, astaghfirullah Ndiarème day bokk, Bambay day bokk, même hôpitaux yi aussi hôpital régional bu Louké day bokk, waaye aussi bu Louga day bokk, bu Thiès day bokk, mën nañu wax ne sax bu Kaolack day bokk. Région yi nga xam ne ñoo frontalier ak région de Diourbel yépp dañuy bokk ci dispositif sanitaire bi. Yaakaar naa couverture bi dem na ba Mbar, Gosaas, yooyu yépp dañuy bokk ci dispositif sanitaire bi. Comme ni ma koy faral di waxee, dañuy wax ku yokk dolli ci yokk ñeex. Donc kon noonu ñu yokkee bërëbu fajukaay ci biir point fixe yooyu fi nekkoon, ñu teg ay PMA muy bërëbu fajukaay yu ndaw yi nga xam ne ni mënoo dox ñetti kilomètres te gisoo benn, yooyu ay bërëbu fajukaay lañ koy considéré. Donc yooyu noonu aussi ci lañuy bokk. Donc ci wàllum faj bi na mu mas di demee noonu la demee, ba fi ñu toll nii bërëbu fajukaay yëpp ubbi nañ seen ay buntu, pour taxaw askan bi waye nak dayay magal taxna suñu démé ba ñaari fan yi sékk magal manam buñu né suba la bësu magal gi ak magal ba ci suba ga bërb faju kay yi ma fi wax yépp bo ci dem di nga faju do fay dara nañ taxaw ujaaji taxaw pré astaghfirullah taxaw pèlerin wa mom lañu ujaaji olof donc ba nga xamanténi bép jafé jafé buñu am ci sen walu wërgu yaram insha allah bu neex yalla nañ dem fekk fa ay ndaw li jëm ci ay spécialistes infirmiers sage femme bép xéet médecin bo xamné ni soxla nañ ko insha allah redéployer nañ ko indi Touba donc jafé jafé fa mu ngok kon fofu dañuy ñaan askan bi di leen ñaax ne leen képp ku gis ci yaramam lo xamanténi ni ñott na ni jaadu mu dem ci bëru faju kay bi ko gëna jégé liñu némé ko fofu nak moy Touba buñ né bësu magal gi bës bi jitu magal gi ak magal ba ci suba ga dañuy maye faj mi ñu ci bëri dañuy jënc seen ay jangor xaar ba bës bi nak ñuy ñëw di rangando ak ñi nga xamanténi dëgg ñoo fébar ñaari fan wala ñetti fan yaakaarna taxul daanu daj suuf kon ñi ngi ñaan askan bi képp ku ci xamné ni am nga lo wara faj demel nga faji ko té xamné dëgg la hôpital yu mag yi dinañ ubbi mais faj mi ñi def ni ci walu bëss yoy nonu dëgg comme niñ la ko waxé rek prise en charge des urgences la li mënta ñak li mënta ñak
7: lu jamp dal
6: ki ñew fièvre ki ñew wop mar day tali blessé yi ñoñu ñaan ñu ko yalla ñoñu taxa jox mais waxuñu ko xamné ni mi ngi démalé ak métitam ak wéredem ay bëss yu bari wala ay fan yu bari xaar bañ ne suba la muy ñew di xatal bërgu faju kay lool mom nañu ko jappalé ko señ bi
7: ak gan go xamné day ñew nga némé ku ci né dafa tawat nga li nga koy jëma li jënd nga yawal ko mu dem faji yool nga
6: yow waaw fofu lool la wax donc ci kaw lool bo gisé ñu def lool aussi moytu lo leen garbu mbeddi ci la bok bu kenn jëma faj bopam bo gisé sa yaram tang demel ci bërgu faju kay yaram bu tan nga nan paracetamol wala cetamine ni ngeen koy waxe wala lenen limay beug deg lenen ni dama ko ragal way fatte kimbi may fatte tour bi li mer yi yeb rek te ñaan day fajj ay tank boko nané mu fajj mu sédal yaram bi sédal yaram bi sédal bop bi lolou lañuy wax traitement symptomatologique mom docteur nga ni tok metti li ngay fajj rek lay tax mais li waral deug fièvre bi duko fajj
7: duko lal
6: so nané légui paracetamol sa bop day metti wala sérum da tang
7: day taxaw waaw
6: way li waral bop bi di metti wala yaram bi tang fajjoko
7: ma nga fa
6: soko fajjul nak day law ba man na andi jangoro ju gëna yok joju donc kon motax ñu né képp ki nga xamanteni yegna dara ci yaramam nak téla jox dem ci bërebu faju kay ñu sétal ko yaramam en tout cas wax nañ ko ni ñaari fan yi sékk magal gi ak bësu magal gi gratuit lay doon waye nak képp ki nga xamanteni yegna dara bala bobu bërebu faju kay fi nekkon mi ngi fi la jox téla dem saytu bopam ana bu lolu passé yett dañuy ñaax ñi nga xamanteni ni ño nekk ci kër yi waye aussi li jëm ci walu cet ki ak cëlal gi sama mbokk jigéen yi soxna ci sama mbokk jigéen yi soxna yi donc ñoñu dañ leen di ñaax lu jëm ci walu wañu ak taxaway biñu wara am ci kër gi ku ne xamna ni magal dafa diis kenn mënta dajal lepp waye nak it ñi ngi ñaanal ñepp magal ak wër magal gu mucc ayib gañ ñew ak jamm delu ci seen kër jamm ci kaw loolu kon ñi ngi leen di ñaanal ñuy sellal ñam yi diko tecc diko tangal ba mu tang ndax ku ne xamna ni gan ni duñu ñewando ben corte day ñew man nga tedd ba wulbatiko benen corte ñew nga ne jugal defaral diw mu reer jugal defar bobu nañu fexé ba ñam yi di tang ku ne xamna ni aussi magal ndox day manké té bërepp la fay ñuul mo fa di ñak ñu ci bari ay bassin lañu jël def ko ci seen biir kër yi ak ay bouteaux yo xamne dañ ko duyon bu yagg ngir utiliser ko waye buñu jëme ba yegg ca ñu wëra jëfëndiko ndox yoyu ñu duyon tak ko nañ ci def eau de javel ko am leneen lu meuna remplacer eau de javel lu melni aquatax wala leneen nga def ko ci bala nga koy naan wala bala nga koy jëfëndiko ko xne magal ne bernde ci kaw bernde yoy aussi fruits ak légumes lu melni salade lu melni tomate lu melni concombre crudité yi dal ak fruits bala ñu koy jëfëndiko wala ñu koy jox gan ñu raxas ko ak ndox ak eau de javel kay leen barkelu giit ñu leen di ñaax di leen soñ di tek raxasu bala kenn lek ndax bepp xétu jangoro bu bepp maladie buy jaar ci nit lu ci ëpp ci loxo lay jogi dem ci gimi donc ñi ngi leen di ñaan ñuy tek raxasu yi lu mu tar lu mu tang nañuy tek raxasu yi leg nak ñun kër docteur dañ naan raxasu ci biir raxasu du raxasu buñu sañoon kër yépp am dispositif de lavage des mains manam lu ci ëpp moy pan bi and ak satalé bi ak bu mën di doon nak même bu dé panu keur la nit di raxasu nit sotil ko mais gis nañu nak magal parfois li am ci terrain bi lañ koy jema pratiquer xagna loolu du yemb magal taxaw defal nit ñu ñu raxasu ay safa waye kon ñu duy ay pan yu tamb def ci ndox ak saab wala ndox ak omo wala ndox ak madar ba mu tamb nit ñi raxasu ba set ñu wut ay lenkaliku yo xamne ni dafa tamb ñu sotti ci odajel ba nga xamanteni ku raxasu ci ndox ak saab bi lenkaliku say loxo ci ndox ak odajel bi yobale wo ben microbe bala ken taaj ñam na nga taaj raxasu lool ñu koy sakku ci ñepp di len sakku ci beutul beureubu suturlu kay ñu fay def ndox mu doy ak saabu bo xamni ñu ku fa genn
7: barab yo reset doy yu mata fonko lu surtout yi public yi la
6: waaw surtout public yi waaw ñi ngi len ci ñaax nay set di am ndox mu doy waye saabu bo xamni ku jëfëndiko ba paré mëna raxas say loxo
7: jeejeef jeejeef ci soxna Mambuso bi nga non yakarna indi na ay leral yu am solo docteur bu dugg sax ci biir askan wi ñom aussi am nañ responsabilité parce que yeen matuka yu ngeen mëna jëlit askan wé tax ngeen koy jël buñ né askan nak moy ñi nga xamné ño nek ci dëkk bi rawatina di téral ak di téru gannu Serigne Touba yi ñomit yaakar na né amna patch bu am solo niko sonam mam bu so waxé ngir légui dispositif yi nga xamné comme ndombo la danaka dafa melni dañu wër ndombo secteur yépp ngir dara baña dugg waye ngir dara baña genn nit lolu yaakar na né askan yu ci am nañ ci patch bu am solo docteur
8: waaw ma sha Allah laaj bi amna solo di jaajeufal mam bu so amar ndax bo gisee bo mu ñëwé ni mu jëlé parole nga xamné ki manam c'est l'homme de ou bien l'homme de l'art nañu wax dama na c'est la femme de l'art vraiment liñ ko denk man nako xamnako hein toujours mom xel bu ëpp la ci démé waaw bu sañoon askël wëpp fo man di né ak bëpp bor bo man né jam ak salam do ngay kon diko jaaju falat waxna ko sang ci effort yi ni def yépp ndax ñew na bu yag yag ay fana gi ni waxon na ko mi ngi fi and ak ñun ci terrain bi wala ñun sax ñu nek ci kéré mu nek ci terrain bi dembu dama togn mu neuma kër côté kër ñang nañu yendu di caravane di sensibiliser population bi ba danaka na bay 18h acc sax def lolu ko engager wu mo ko jëral jëf diko témoigner samay kilifa chawatina suñu directeur de la santé docteur Momodie diko wax ne wax deug yalla jambar la té lepp luko wat dal actuellement bu ñëw ba légui mi ngi ci
7: machallah
8: comme mam bu so ni ko waxé ñun wa ko docteur ni mako waxé moy fexé ba ñu fegu la prévention té lolu chaque jour ci lañuy né té yu ci bëri rappelé nako set dafa bokku ci premier pilier prévention set ci lu man di do wax ngeen ko sam set ci lek gi set ci nan gi set ci deku waye set ci demu kayu ki ya nun koy waxe toilette ya waaw wala ci beure bu sutul lu kay kon set dafa yaatu te buñ ko négliger rek am febar daj ñu yom set tamit ci loxoy
7: waaw loxoy
8: buñ ko defut liñuy wax la maladie des messal bari na wala maladie féril fécal bari na buñ ci cité choléra rek man nañu dem bayyi sax yi ci dess
7: té
8: kon raxasu mom loko def doy
7: té
8: raxasu ak nañu wara raxaso rappelé na ko légui kon nañuy xel di raxasu buñu ko foé ndax ñun mourid xel nañ xel go xamné ni buñuy nuyonté di safonté mën ñu nuyu kenn té joxu ñu la ñaar loxo
7: té ku né lañu nuyu té ñëpp lañu nuyu
8: waaw
7: mbolo mëpp lañu nuyu
8: mbolo mëpp lañu nuyu xamoo docteur Ndiaye joggé na ci malade ba faté raxasu andi na ay malade yo xamné ni ma ay doomu jàng yo xamné ci loxo ma nga di tali soko nuyo tay bo démé bala ngay lék wala ngay def dara raxasu
7: té
8: ndax bo raxasu dé doomu jàng rewo docteur Ndiaye bayyi ci loxom rek man nga ko yu té boko yobol na bil kasso la day faral diko wax bu ci xasse duggu ma de day tay kon dal fofu mom nañi def ndox
7: fep
8: ca bure bu sutul lu kay ca buñi agn ndox mi toujours niñ ko waxe wala ñuy
7: man ko
8: ba set dal leengé ko lepp dal koy def muy légume yek lepp
7: wa ca wañ wa wañ wa wañ wa wañ
8: setal ko def ci ndox eau de javel leengé ko lool lepp waxna lek yi tamit mom
7: wallahi
8: waaw yap yi ndax kat
7: na ñor
9: magal dañ ne
7: berne
9: parce que mo djumut ku teddi ki dané bu bis bi delu cété kep ko xamné sa mbékté sama mbékté la dañ ñew santé lay mo suñu borom té mi ngi tambulé ci ginaar ba ci bey
7: ma sha Allah
9: kon nak wax deug yalla 18 safa tay mbékté la berne la
7: berne
9: mënul ñak faaw nak yi dé
7: waaw
9: faaw xali dé faaw yu toggu
7: ba ci gilé
9: waaw waaw ñepp ginaar yi dé ñepp ñu lek way nak nan ko saytu comme ñu ko wax la santé dafa yaatu tay secteur de l'élevage mi ngi ci
7: waaw
9: yakar na ñi ci jé patch bu xamné ni ma sha Allah ngir xol contrôlé
7: han da xam
9: mala yi xol ba xam bu ñu rayé yap bi ndax li adapté na ndax nit man nako lek vraiment do jël ben doom jangoro yoyep ñu daal koy respecté suñ ko respecté ba paré nak ba mu ñew ba ci waaju tamit da am lu ñuy sax
7: bu gëni
9: mo ñu toggin ko toggin ba wax toggin dina ñor lool bu ko raxé ba paré toggin bi tamit na digg doomu moy ci walu xorom ak walu diw ak juyé ak yoyu ak walu sukkar lo ci ñam ba mu saf sap ëppuna man toujours damay faral di togn ñi nga xam ñom lay nekkondo mané len bu ne saf nak ñu ne sap sap bi bu ci dog bokké rek ma di tan sap bi
7: moy ëppuna moy
9: ëppuna ñu ne waaw bu na yam rek na yam ma mais ték yang koy santi bana sap sap bobu mo ñu
7: andi wallahi
9: moy yagge djulil gëdil ñu musiba
7: deug la
9: bu yagge xorom ci andil ñu musiba bu yagge tamit djulil bi xorom bi ak sucre bi yoy yep dal andil ñu jangoro yo xamne ay jangoro yi dekkal kon ñu yewat
7: est ce inshallah
9: ñi nga xamne ni tay ñoy ñew di magal ak ñi fi ne rawati na ñu yor jangoro dekkal ñu koy wax yi ci gëna xam muy diabète ak tension ak walu hépatite B ak ay asthme yu xéto non képp go xamné ni tay yalla natona na nga am lool nga gor gorlu li lay wa rasuli boy magal si nga ëndalé say garab té boko ëndé waxtu wa nga xamné ni mom nga ko daan naan té ce docteur wala ce infirmier wala ce spécialiste né dé ko naan temps posologie temps na de comprimé nga dimbul li lay rasuli nga respecté ko boko respecté yaakar nañ né jangoro bobu man na bañ yëngutu bu yëngutu tamit ñu ne la bul xaar
7: dawal ci
9: rotu demal nu mu gëna gaawé ci bu lebu faju gaayé so démé dinañ ko topoto saytu ko bu la day wax continuer sa garab dinañ la continuer bu féké dafa nara uppi loxo nara andi ay complications ñu téll la yu ba nga xamné ni mom la li faté ñu jël la ba nga xamné ni do am ben jeexital ci yow
7: tarkal la
9: kon dal waxtu
7: docteur Mbaye Ndiaye ma sha Allah
9: ngi solo dal seen gar gor gorlu tamit ëndalé liñuy wax sanké ndax ci nawet dañu né maam bu seen ni gëna xoos ndax bo ba légui mi ngi wër ci ay sanké wax dëgg yalla bo ba légui yépp mi ngi wër furé
7: mais sanké
9: lepp mi ngi koy def ndax té kat ci buru duñ ko faté
7: dëgg la
9: ndax dafa nek fièvre bu doy waay
7: wallahi wallahi
9: fièvre bo xamné ni tay di ngi remercier au passage ministère de la santé à travers son programme bi ñu wax PNLP li nga xamné ni tay lepp def nañ ko ci ay moyens ngir xex
7: ci
9: bulu ba tay nam nga xamne ni non la doon wulé ñay mu wañi
7: ñi wañi inshallah
9: donc vraiment ñu leen di wax ne ci bulu ba légui mi ngi fi problème nawet la commencé na taw ndox ma ngi commencé ta
7: ñu ñu fi ko rek wallahi bari
9: lool ma gis ben bulletin météorologique sang muy alerté ne kat bu yobo ñu wajal ay taw digënté aljuma samedi dimas ba alterné touba man na ci bok sang la ko li ñu ne touba man na ci bok donc ay prévision la man na dina génné wat mais dal ñu xamné nawet ba képp kuy ñew andalé sanké ndandal def ko ci valise bi xamné ci yéré yi nga wara andi
7: ci la bok
9: bo ñewé fo man di tedd bu sanké ya nga xamné ni tay wa kër ga mom nañu joxé doyut yow nga am sa sanké man na aru ci matu matu
7: yoon machallah
9: ci buru lu sonal
7: tarkam
9: fofu lay taxawali
7: akam solo jerejeuf docteur Mbaye Ndiaye maître chef centre de santé bu Keur Ñang soxna Mamba Bousso yakarna né askan wi soxna yi nak dafa melné am nañ part bu responsable bu reey reey reey ci walu ciat gi ngeen di wax ni ak ci wagar ak ci waj ak ci dal parce que dafa melné lepp ñom ñoko yoré ci sen loxol nek kon yakarna né kon ñomit war nañ leen gëna soñ ci limu doon wax ni deug la ci sibiru bi waye ci rahas bol yek mbalit yek tour ndox mek yoy yep war yakarna ne war nañ ci gëna baye xel solo mam musu
5: waxtaan bi amna solo xam nga ñun direction régionale de la santé bu magal jallé dañuy def taxaw setlu manam évaluation magal gi ñu passé nan la démé lan mo ci nekkon jafé jafé yi ëpp solo jafé jafé nit ñi lan la woon donc yaakaarna ni danaka tendance bi du changer heure bu ñu défé évaluation ñi nga xamné ñoy consulter bërebu fajukaay yu ci ëpp maladie gastro-entérite lañuy wax manam ñi yor bir yu daw yi ak metté ak yoyu genre yoyu lool nak comme niñ ko waxé man na nek ci top ndey jor gi waye man na nek ci comme niñ koy waxé ñaka farlu ci set gi ndax nak ku ne xamna ni amana du tayef mais magal ndox day manké
7: waw
5: ni dañuy taaj ndox dañuy taaj lek sans taaj na xassu
7: fiñ tolli ke ndox magal
5: waw ak ñuy dox ci mbeddi ba ci yag ñu ne kay leen barkelu wala ñu gis kër gu suku di añ ñu suku yeb seen loxo te duñu gis raxassu duñu gis dara donc yakarna lu ci ëpp ci bëru fajukaay yi xet gogul lay doon ñi am jafé jafé biir yu metti ngeen bal ma ci waxin bi biir bu daw ak yoyu donc niñu ko waxé légui lek yi nañu koy tangal nañu koy sétal que légumi ak fruit nañ koy raxass ak ndox ak eau de javel waye bala ñoo jox kenn lek nañ ko jox ndox raxassu mu ak lenxalik donte mënu ñoo am satala ak pan waye kon ñuy def ndox ak lenxalik bu muccu ayib donc ci kaw lolu aussi yaakaarna ni bu lolu jallé leneen li ci top moy febaru sekkat yek soj yek yoy poussière yi ñoo ñi surtout borom asma yi docteur wax nako légui ñoo ñi dañuy am ay jafé jafé donc yaakaarna depuis événement covid bi ak légui nit ñi fonk nañ masque yi donc masque takku masque mi nañ koy fonk diko faratal ci la bok poussière bi day juk rawati nañ yi nga xamne dañuy am asma lolu it luñuy sonna la ci biir magal gi donc dañuy fonk masque yi soy dem ci bërepp bo xamanteni ni ya xam loy dugg sayet lu mën di doon tutal sa masque nga tak waye ci kaw lolu it gis nañ ni magal du am ba jall ta déclaré wuñu kaw no ayat dañ koy jot xalé yi lat ci bassin yi lillahi wa rasul di leen tej bassin yi di contrôler xalé yi surtout kan yi nga xam ni minuñu kër gi te yor ay parental nañuy tej bassin yi tay surveiller xalé yi lolu it ben aspect la xalé yi reerit dañ koy nemmeku ndax bu len umpele ni kan ni action sociale ci bir centre la nekkon momi da don def évaluation donc at bu jot dan na am jafé jafé ci xalé yi reer lolou aussi ñu ci bayyi xel dan na am numéro buñ dan joxé pour xalé yi nga xamné ñoo dan reer yakarna bu mo djubul keur Seigne Fallou amnañ ci ben audio bu mel nonu fa lañ leen ñeen di yobbu mbaru Seigne Fallou pour di leen déclarer waye bu lolou jallé lata lolou ci waccayu magal gi Serigne Cheikh xalé yi seeni ñak ma tagul ndax magal ñepp fi dajé ñepp fi dajé ku ñew man nga indalé sa jangor bu indalé sa jangor nak andi ko ci kër gi nga dal mara day talé jangoro joju ku mu gëna yeb moy tout tank bi nga xamanteni arogul ci ay ñakam te tout tank bob bu jotté danaka mag ñi nga xamné ni aussi seeni at sori nay man nañu laalé donc xalé yi nga xamanteni tollu nañ ci ñakku seeni calendrier jot buñu topay mu mbayi magal gi ba ñeena ñak nañ ñak ñi raté won ay ñak nañ ci profito gaaw daw ñak yi ma nga xamné ni duñ mëna contracter ben jangoro ci bir magal gi ndax nak ñeppay ñew te kenn xamul kenn ci kaw lool donc ñuy fatali askan bi ke ni lepp li nga xamanté ni gis nga ko lo xamanté ni daf lay ñort da ngay ñort ni li jaadul ay nit ñu tuddando mara day tali seen biir di metti wala ñuy waccondo wala seen yaram tang wala ñu amando ay mandar gay wergu yaram yu leen dal da ngay gaaw gaaw dem keur docteur ta nga déclarer ko lolou man na nek ci li ñuy surveiller donc lolou aussi ci la bok docteur Mbaye Ndiaye wax na legui lu am solo moy moustiquaire yi magalu nawet lañu nek ci kaw lolou nak amana suñu bat dina yegg na genn Touba ndax it gis na ni wa Touba ma sha Allah ñu ngi def luñu man pour matalé moustiquaire yi mais mënta maté ñun da ngay gis suñu taxaw di sensibiliser ñun liñuy def nonu geste la rek mënuñu jox ñepp moustiquaire mais dañ leen jox leen li ci la bok amana mi ngi ci bëruf fajukaay su amul ci bëruf fajukaay am nañu koy jaay ci marché bi ci waccay bi la bok bu sañoon kenn sañul kenn bëggul gan ñëwël la liko fi taxa juk matalewuko mu ñëw tëdd fièvre ngay daw di dem digënté hôpital ak poste de santé kon moustiquaire yi nañ koy fonk ta diko wargal waye aussi yaakaarna it benn bu am solo ci motif de consultation yaakaarna sax moy deuxième motif de consultation manam ñi fréquenté ke docteur yi moy coût de salaire dox ba ci yag rek daan
6: top naaj bu tang bi dox ba ci yag rek daal ñu ne da xëm ñi soti ndox ñi nap nabal ñu yenu yop kër hôpital kër docteur mo xam hôpital la mo xam paiement la donc li lay wa rasul ziar yi ak dox mbokk gi bu naaj bi tangé nañ ko moytu kuy jog nga jog koor gi sedd wala bu xawé tel tuuti bu naaj bu tangé nga dalu ci bënd bërepp baña tay dem fenn tayit ngay naan ndox bu bari dañ koy diglé nañuy naan ndox muy xalé muy mak nañuy naan ndox ndax lolit muy andi coup de chaleur yi jek jek rek daan nañuy naan ndox donc ñi nga xamantene ño nek ci wañi pour moytu lak lak yi ñi ngi leen di taamu ci ñom ñuy sol bubu coton bu kenn yobbu ni lo ci bir wañ bi ndax xam nañ ni mar day tali ñaanu ñuko yalla met yoy ka dañ koy jot muy lak lak yi mais bu lak lak amé ki sol bubu ni lo mo gëna met lek sol bubu coton kon yaakar na ni duma ne ñi dem ci wañu ndax magal touba ñeppay dem ci wañ bi waye ku mëna yobbu bubu coton nga yobbu bubu coton donc loolu lepp buñu ko matalé dañuy ñëw ci mbokk suñu mbokk chauffeur ci ndax néna né la magal secteur yépp ko yaakar na tay bu fekkon ni ku nekk da nga yëm ci li nga mom chauffeur ci prévention routière ñoy wax ak ñom secteur du transport mais nak suma né la ñëpp ko bok mais dafa fekk ni conséquences yenen secteur yépp ñun ñokoy gatt ñun wa santé tay ji bu ndox amut ba nit ñi commencé waccu seen biir di daw keur docteur lañu jëm lañ taxam ndox bi du ñun ñoko wara li jënti amna keneen ko wara li jënti ndox am deet auto yi buñu deful yoon dawalu ñu yoon mar day tali jeeyé ju ci am ñun ñoko yenn keur docteur yi moy fess del kon ci taw loolu ñi ngi ñaan sa feurs ñu daw ndank dal ndank bepp chauffeur bo xamne mi ngi def transport long voyage dem di jëli nit ñi na am ñaari chauffeur bepp auto bok la bëgg wax na am ñaari chauffeur am ñaari chauffeur nak tekki wul ni ñaan ñepp nañu dugg ci biir auto bi pour bu ki sonné keneen ki jël kenn ki day xaar moromam ci biir kër ga ki dem bu démé ba yegni yeg choono ci yaramam mi ngi suñu ay spot mu ñew ndank jox auto bi moromam ndax bu ngeen andé yeen ñaar choono bi ki dawal bu mu yeg rek keneen ki yaang ko yeg sa yaram sokus yeg pax yeg fu auto bi defé sokus rek yow mi ci biir auto bi wala relevé benen chauffeur bi yaang ko yeg kon dang koy xaar ci kër ga bu démé ba sonu ñew joxe auto bi benen chauffeuram dalu jël relève bi ñuy daw ndank dal ndank respecter code de la route yi auto bu CFS ñu bañ ko surcharger te ku sonu nga dalu bañ di wuy téléphone ku sonu noppolu comme ni ma koy waxe conséquences yépp ñun ñokoy andosé yaakaar na li gëna metti ci magal gi mara day tali moy loolu dama koy faral di wax magal gi bu amutone accident rek machallah dina jéggi dayo neexay bi mais amana lool rek mo koy xawa yaq yaakaar na nak deug la fu mbolo rir wuti fa amana yeg rek yenn dérapage du fa ñak mais ñun ñepp buñu manko respecter code de la route bi du mané du am waye lu béré béré béré béré dina wañé ko donc da yaakar na né buñu ndar képpé lolu moy dispositif bi lolu lañ bëggone yeggé nit ñi di rax di doli ke ni fiñ tol ni ñepp nga jaay produit yépp génné nañ ko mais bala kenn jënd boisson xolal date de péremption bi bala kenn jënd méw xolal date de péremption bi lépp li nit di jëfëndiko def nañ date de péremption bi ci liko ëmb donc bul jënd dara dara dara ak lu mu yomb yomb yomb yomb xolal gan yi joggé dëkk ak dëkk ñew dalal ci la ngir ba su cheikhou khadim bi bu kenn jënd lo xamé té date bi dafa romb donc amul passé gul 6 mois amul passé gul ñaar wër bu date bi rombé ba ko fi dem fenen bu kenn jeun garabu mbedd bu gënañ bërebu faju kay nenañ bëpp ujaaj wala bëpp dekkou ku dekk Touba lepp do yek ci sa yaram demal ci bërebu faju kay bu la gëna jégué inshallah nañ la saytu ci saytu bu gëne waye aussi liñuy ubbé diko tëjé moy ciat ki ak cielal gi ndox yi lek gi bërebu suturlu kay ne yépp sét docteur May Ndiaye waxna lu am solo ñi nek ci traitement parfois magal dañuy xata xata xata xat ba dañ koy faté
10: digotal
6: ya ngi nan sucre bu upp xorom bu upp problème bi du upp ci togay bi de upp ci top suñu ndey jor la
10: deug la
6: bu fekke ne yow bo xeye ndik ñu servir le jus servir le boisson nga jël ci digënté bi ñu ne da ngay na mar wala ñukay tek ci table tek jus tek boisson nga nan ñu añ tek jus tek boisson nga nan ndogandal ñew ñu tegaat café Touba tek beñe tek li nga nan ku ne xamna ni yaramu doomu adama yalla suñu borom ñu ko tagate lu ci ne daf ko wutal ay norme manam ay dayo donc yow bo bëgge forcer lepp ne duma fi ba dara bo moy tut mu bala fi
10: lolou mu bala fi
6: ñoko bo bëgge forcer lepp ne duma fi ba dara mu bala fi donc du liñuy sugar mo upp liñuy tog mo upp niñu koy forcer liñu suñu yaram atane mu ñu war ko ko jox dedet dañuy forcer dedet ta sugar yaram bi dafa am lu mu soxla bu ko dépasser rek ya ngay dugg ci yeneen
10: xoromit wa zalika non diwlin wa zalika non donc lepp lu ci ëpp lor borom kon tay ji ni suñ ma tajale jus suba suma xeye jël jus suba su mën ta ñak na xaarat ba digg ci su mën ta ñak na xaarat ba guddi te guddi sax taamu ci su bur guddi gi teut ak yap yi nga xamanteni ma sha Allah ko xamanteni magal mom amul leneen lu dul ndawal ndawal gi deug la xari deug la yap nak bi deug la mais lu ngeen ko meuna wéccé ko ak yap ginaari mu gën
7: ginaari
10: waaw ndax ginaari amana der bi rek moy am cholesterol mais ci bir amul jafé jafé donc surtout ñu nek traitement docteur may ndjay waxtan len ko ñi yor ñi nga xamanteni dañu nek ci traitement sakkat su tarsi bu ñu arrêté ben yoon ñi wara ñew nga xamanteni magal mom dara mënu leena très magal bu ñuy ñew nañu indalé sen ay garab ak bu mënd doon muy tension muy diabète muy sakkat su tarsi muy ñi jël ño xamanteni jangoro yi dekkale do jangoro yi sida yépp nañu indalé seni garab magal bi cheikhul khadim moko woté toklo wuñu kenn mais ku ñew li nga nekkon war nga ko continuer ci kaw lolu may tejé ak sama mbokk yi muy jigéenu wiridi
7: waaw musikari
10: dama nekk Touba mais suma nekké ndiaram di communiquer dama ne len at mu jot magal la ren da nga nekk digënté dewe nekko digënté xaaral ba diwen nga dem magal
7: deug la
10: fi nga tok man nga fay magal gi ba diwen ndax bolé nañ ko ci suñuy audio sélu nañ ni bu magal gi jallé beurup faju kay dañuy recevoir ay jigéen yu bari yu ñëw di wosinta seeni waxtu wosin matut loolu lañuy wax am ay doom yu prématuré ñi nga xamanteni seeni ëmb matuton 3 mois lu ci ëpp day deñ ndax choono yi
7: choono yi
10: yek wacc daaw dama def sama export moy biñu tuddé jigéen wër gi di leen ci wax limay wax ni sama natango bu nekk ci estoñ mané ma export bi de jaruko won day fessar rek bu jigéen wër gi mané ko loolu nga gis mais comme joxé won nañ ko ci radio ba paré kenn retiré ko mais mom bi mi magal ci daf ma wo téléphone na mambu sa dama romb ci péage bi kuy accoucher
7: say lay la la
10: mune na romb ci péage bi kuy accoucher sa export bi de malako don dindi lo de mais ba deñu
7: voilà
10: man mi ci sama jëmi bop man kër ga ma nek di magal sama magal yor yor ak magal xamna buñ ma déggé ñing may xamé ñu wo sama nama da am seen gan bu seen biiram di metti bima ñuy xol ko mané ko yaangi matu
7: tay
10: ci hôpital ba lay yend 28 ba ngon jot muy sogo aussi
7: tay
10: mune ma fañ ko waccé mu dox ba ci kër gi mi dal mo metti motax biiram yeungu tamatu
7: yeungu way
10: donc ñi ngi ñaax jigéenu wiru di ñi nekk biir Touba nañuy moytu liggéey bu dis bi yëkëti bi ak tek bi yeegum sareti ak wacc nañ leen wacce noppal leen ba magal gi jall ñi nga xamanteni ay gan la waru ñu ñew wara magal nañu ko magalé fa ñu nekk ba diwel ku ci mënta ñak nak kene mëno ñak baña magal dama leen koy wax nak yefi mom nit ñi dañ ci and xir dama lay wax ni la téla la dem tu auto bu confortable ba la ngay ñibisi na nga xaar ba gani wañé ko sugu ñibisi
7: nga dox ndag ñew
10: bobu ciona bobu sacrifice yépp boko mënul manam bo mënta am auto bu confortable nga dem bi ta yalla dem xaar ba gën yépp ñibisi nga sugu ñibisi togal nga magal kër ba diwel
7: ba diwel inshallah
10: bu fekke ñi dekk Touba yit ñi ngi leen di ñaan ñu tegg leen liggéey bi bu fekke ci kër gu mag lañu nekk
7: inshallah
10: ba magal gi jall ñu sugu reprendre seen
7: activité
10: ndax comme dama la ko wax sélu nañ ni bu magal gi bi jall ñi seeni ëmb matu ton dañuy wusin ñi nga xamé né seen ëmb day soga door mara day tali lu ci ëpp day tour kon ñi ngi ñaanal ñepp
7: magal
10: ak salam
7: tarkala
10: tektal yi nga xam ñu wa ko docteur joxé nako ñu jëfé ko te dig defé ko donc ma sha Allah yagg waxtaan ak askan bi magal guñu magal yalla na ci gi dakk barke cheikh qadim yalla accident yi niou wala bu ñak ñepp ñibi ci seen kër jam bayyi fi jam
7: barke cheikh qadim jerejef docteur yow loy tagato yit message bi ngay tagato tanaka desane ñu ñetti minute pratiquement
11: mashallah dama di wax soxna ma mbuse dal wax ne lepp wax ne lepp kon ñu ci bari du jar ma ci ñewat wax ne lepp malade sous surveillance yek yoy yep coup de salaire yek yu vraiment kon di jaajeufal tay ñepp ñi nga xamne ni tay ñi ngi gravité autour de la santé rawatina tay niñ ko waxe suñu kilifa ci région bi moy docteur Momadou Dieng
7: ah docteur Diaway
11: ni waw momi tam wax deug yalla
7: muy bax
11: nelawut han talut lek talut nan mi ngi def tout and ko ak ñun ba nga xamne ni nit ñi dinañ magal ci jam jam lool moy bëgg bëgg di remercier MCD MCD
7: Sunday Baguette
11: sama MCD mais comme nim ko waxe sang xel day patou parce que mbacke mi ngi fi
7: walay
11: MCD
7: walay
11: mbacke ci le directeur d'hôpital ñi ngi fi
7: ñom yi walay
11: di len ziar
7: inshallah
11: li ñi def lepp ñom tam ci santé waaw di
9: remercier bu baakha baax nak sama natango sama mom mo ko sant doy
7: dina
9: ko ñun bu ñu nekké ci communication
7: ba
9: tay nam nabi ba ñu ñi xamé dara peut-être yow lañuy xol suñu klifa ci goge wet ba paré ya ñuy wan yoon wi ni la ak neela do la ni ko njaay mom mënul dara docteur njaay mom mënul dara mom dafé nek manam tay siw sama klifa moy wa région bi té région mom lañ doy lo muy mom ko jaadi fal yalla yalla yok wërëm ak manam ba at mu né mu man ko défé ni ba lepp ñu man ko ag ci magal ko bismillah rahman rahim yaal ko alhamdullah rabbil alamin
7: jerejeuf salam bu sawa ikap ak ñene ñi ñandalon ñep rek
10: ak ñi ñandalon ñep way aussi di sant suñu partenaire bi CRS
7: waaw
10: mom mi ñu baxé vraiment magalu ren gi gungé na ci gungé nañu ci gungé bu am solo
7: taxaway
10: bu am solo comme ni ngi ko dan defé at yi yépp donc catholique relief service ñi ngi koy sant ci ko gëreum ak équipe am yépp yi nga xamanteni ñoko fi taxawal fi ci diwanu région bi muy CRS ñi ngi leen di sant di leen gëreum ak ñi ñu bokkal commission communication yépp acteur communautaire luñu leen sant dawit bobu légui ñu ngi suñu gennaw ñoo ñu jappalé ci terrain bi ma ngi gëreum sama ay natango le service national de l'éducation pour la santé SINEPS ñew nañ ak seen équipe gungéñu le centre d'opération des urgences muy COIS may ndokalé sama ñiatigé binta bokum reen ñewul way yeblena donc di sante di gëreum sama natango yi nga xamne ñew na ñepp japp ci liggéey bi reen recevoir na bref sa mata monsieur Kassé ay recevoir na bref sa Tamba gis ngeen ko bi demb moy ma binta Sambu ñom ñepp ñu ñew japp ci liggéey Cheikhou Khadem bi pour yombal ko
7: ak
10: ñepp ñi nga xamanté ñu ñoo ñu jappalé ñi ngi leen di sante di leen gëreum
7: jërëjëf soxna Mame Bousso ñu sante ko sante le médecin chef centre de santé bu Keur Niang Serigne Mbaye Ndjay sante mbolé mbok yi nga xamné ñoo doon baye xel mu doon jotta yi nga xamné mom la ñi ngank walu wërgu yaram ci région bi rawatina ci dëkk bi di baxé askan bi rawatina ci waccay bëss bi nga xamné ci liñu dëgmal kon ñu ngi sante ñëpp di gëreem ñëpp di leen jox dig dajé aussi ci benen jotta yi jërëngeen jëf.

jikko jaadul waxuma bass mom dang koy def ngir poukre ngir adina ngir wone sa bop yow lo don ci ligueu serigne bi yow ba jël mbedd serigne bi diko galankor ba kenn ci meuna jaar di samp ay pneu di tek ay bande ngir lan sa worker di tok ci mbedd mi am keur gu ne yang at bu ne yang nga bayiko fa jël mbedd mi yep samp ko ay pneu samp ko ay bande kenn du fa meuna jaar ngir lan yow sa worker ni ngi tok ci mbedd mi yow yaay kan yow yow mi def lo yaay kan ak yow yow lo am ci dukk bi lu tax nga saña def lolu kon dama ne yi yep nak chef de village yi am ngeen ci responsabilité yeen chef de village yi am ngeen ci responsabilité am ngeen ci responsabilité ndax dañ leena denk ay gox ci ndigalu serigne bi ngeen nek fa war fa nekkal serigne bi out ay délégué de quartier ñu nek fa war fa nekkal serigne bi kon jaaduna yeen chef de village bu magal deugmal cété chef de village bu nek war nga wo say délégué ñu xol la nga xamné dafa nek ci gox ba ñu nek te wuur fa nek ñu dinduko buñu te mënul dara ñu bind autorité bi wax ci ak autorité bi ñeu dinduko mais dara ku nek da ngay nek ci sa bop tek la say tank tok sa pilian na nong nongoral nañu delu ci suñu xel ci yeen ñima ko saña wax nañu delu suñu xel te liggéey serigne bi nañu delu suñu xel te liggéey serigne bi man lima gis ci dëkk bi ci ay yef yifane yo xamni ni lu mëna metti la ci magal gi dafa bari te kenn jëmu ci dara kenn def ci dara suba ginnaw suba nak nit ñi bëgg dem duñu am fuñu mëna jaar xulo bi jappante bi xexante bi lu ñu ci biir te lepp dara waralu ko lul ku nekk rek tok croiser le bras ndax yi may wax yépp waron na am chef de village waron na waxtane dëkk bi waxtane quartier yi xol li ki nekk tay encombre ñu dindiku mairie bi jappale len ci han jël moy yi nga xamne amna ko muy camion yi muy pel beug lepp luñu wara dindi ñu dindiku luñu wara tek ci camion yi dem déplacer ñu def ko mais lolu amul transport bi kenn waxtane wu ko dañuy bayyi rek bu magal ge ku nekk def lula neex melni dal nit ñi mom ginnaw buñ leen woyé bañu wuysi dañ leen ne nak débrouillez-vous waaw xol leen rek ku nekk dal xolal ni nga def ba ag fi nga jëm xol ni nga def ba siari juma ja xolal japp naane warul deme nom ta taxul won nak serigne fallu wote magal gi touba kon nañu yokkat taxaway bi ti ñu mako saña wax kon tay li rek la dem won nako indi mbokki fassiyene yaatal jotaay bi nak ci 33 976 0909 waay ngeen xam dal émission spéciale bi mang ko jëmele ci ñakari yi nga xamne amna ko ndax luma gis la luma tek sama beul la tayit ay matu way war na ci mëna am magal gi ba kër bu muy jeex réñuy da war di am waxtaan yi da war di am ci lepp li nga xamne lu mëna galan ko dem bi ak dik bi la waye bayyi sareedi ñuy fayek lu leen neex mbacke touba yi lu leen neex dag yi lu leen neex taxi lu leen neex inter urban ku nekk dal yow yaay fixer sa tarif bop di fayek num la neexé diko defé num la neexé transport mom zero organisation zero amul dara luñ ci waxtaan kon itam jaaduna nima ko waxé ci chef de village xeyna chef de village nekuma sen biir duma chef de village duma délégué de quartier transport nak mang sen biir te bay noy buma ko soxla dama koy gis tejok mom abdoulaye dina ci waxtan ak mom waye wote bi nga xamne warna ci chef de village non la wara itam ki transport bi wo ki ci mbacke touba yi ñi ci taxi ñi ñepp ñu wo len waxtan ak ñom ku ci nekk itam nga jël ses responsabilités ndax sewur bu ci am lu ko nakari wala ben problème yow président regroupement bi da ngay juk pour taxaw nang koy taxaw nak ngir mu am jam non nga wara taxaw itam ngir client bi am jam ndax bu ndé wax transport client yi ño tax bu won passager kenn du wax transport encouma public des voyageurs kon itam ni mu jaado ci chef de village nonu la jaado itam ci ñi xamni ñom ño yor transport kon ñom itam ma nga leen di ñaan xeyna ren mën na na wess na waye deewon nañ ko wajal waxtaan yu teel yu yaatu dem ci transport ndax nak ku nekk ci ñun magal gi dañ tay wara liggéeyal serigne bi

da ko jooni wala ñaari jooni ki yorul dara lu jooni bi buñ né señ touba yaram yu tang rek mu lamb ko joxé ko té fekk bo moytul jooni ba dépense la waron doon mais lolu moy réalité lolu moy réalité lolu doon waxi nit ñi bu togué ci jotaay rek seen nit ñi yoré ben musuar di addi señ touba kenn ko nek lamb ci jiba def ci néna lolu raxasu la day mel nga yor sa bol dem ci mbolom yep kenn ku ci nek raxasu néna lolu nak soko mënul seg ban nan ko ba nga diwo ko ba nga sango ko di nga xamné du luñuy nan du luñuy diwo du luñuy sang seg ko moy la tax ñu jox lako yalla kessa la mom lu musa wax wa tuba ci karam yi fi yeen ngoy jema raxas laaj luñu mën diko def fuñu xam yeen ngoy jema raxas waw lolu dafa mëta baye xel lolu moy responsabilité du pouvoir du nguur ñu yor ay jambar yo xamna ay référence lañ dañ leen di sétane ci yi ñi nek yenn say ñu diko waxtane ci suuf way lenn luñuy def ba xol luñuy def ba ñi liñuy def gëna ñong kenn du ci am xalaat duñ ci jëm dara waye nak Serigne Touba nak yalla daf ko jaralon ñi mu fi tuddu yalla daf leen jaral Cheikh Mamadou Murtada xam ngeen na dem na ba dox bu normal sax mënuko way Moustapha Ngor tok parce que fi wacce amul Moustapha gu lenn pour bopam Serigne Mamour mi fofu la nek fagul lenn pour bopam té waxnako ñëpp déggu li mi def ni du luñuy ndono xam nga da tay ay jàngalé kat rek nga calculé ko mu tollu ay juroom ñett fukki million wala juroom ñen fukki million té nga mën ko dem diko lijeenti ji té bu la waxé nim koy lijeenté am na ci yo xamné mom dëgg dëgg wayé yalla rek day lijeenti ko da melni magal gi rek ñeppay lijeenti ko ci magal parce que xam nañ ne mbiru yalla la kon nañu fonk suñu jambar yi ñu rew mo dem da ngay deg rew mi ñi politique ñi ditu adina dañu wax ay champion lañu tuddé ñom ñi nga xam ne ñoy borom koom yi nek ci rew mi tay tax ñepp di am xey ñi nga xam ne ñoy borom koom yi ci rew mi tay tax social ñepp ñu leen di lijeentil way ku gëna social ñu gëd religion amul ku wéddi xolal Serigne Touba Cheikh Mamadou Bamba Khadim fagul la barab bo xamne 30,000 hectares njabotam ñew diko dag diko seddel ben mètre carré suuf musñu ko cey jaay ben mètre carré dina fagul lepp ndox bi ñu ñodil la yoon wi ñu ñodil la barbu fajukaay ñu ñodil la ba paré nak dengel lima fi wax légui bi may tuddu sen cheikh ko Serigne Sall ci social lañu ëmb ci social bu dara xewul ordonnance bu leer bu am solo ñu jënd malade bi waxna leen ko legi loolu mom man li la ma jabal nit ci barab ba xamuko mu taxawuko bu ngi bu magal jotté it Ousseynou Amar sama mbokk mu bax mu nga xamne momit serigne be ko taxaw mu da nek ci wétam du wax dé way cey bu taxawon fi di expliquer li serigne cheikh doon def ci socialité bu jaar ci loxom ci magal ci tabaski ci koor ci koori malgré ses responsabilités ñom ñep serigne mam mom mi bañu tabaské daw italie ba famu nek ci italie dañ koy wo diw amul mu mujj dem di lijeenti ay copar di len ko jox ba jox lim bu upp lam daan jox ba mu daan nek fi diko taxaw bopam bu tabaski joté ñom ñep problème bobu la jam ñep problème bobu la jam bu tabaski nga xamne ci social lañuy dund ci social lañuy dox malgré sen responsabilité ñi duñu ay champion mais c'est des modèles c'est des références c'est des guides religieux dañ lay wo mat yobul ci yoonu siratal mustaqim té dura téré nak adina ji nga am ko señ muntaxa wax nako fi adina du dara top adina ba talo jamu al yalla waye bu fekke ne dañu nek ci li serigne bi bëgg ñu nek ci buñ ci nekké danañ am adina danañ am amé adina dinañ xam ni ngi koy jëri moy ñi nga xamné fo leen tuddé lu jëm ci yalla rek ñu yor yëpp xëppaluko.
lolo tax ba ci watu ba ci karam yi serigne bi denk len liggey serigne abi bu ñu koy nuyu diko ziar ñu dem xol liggey bi xayma ko li len serigne bi denk yene tax tax na ñu yobbu ko fu kawé ndiot ba biko serigne muntaha gisee dafa ne nak li yeen waxuma la université bi ci bir waye adina sax ngeen di defal ci sen noso ak sen organisation ak sen méthode 7 milliards ñu né 1 million de mourid bu kenn ko nek joxe 7 000 day daldi doon 7 milliards projet ba yegg nga genn mbedd bi serigne touba yépp na def ko non meun na né né di nga gis ñu tok wa ñi xif japp té réyu leen ñu tok ci jall million yi sax japp nañ né bokul ci sen programme pour ñu jox ko ké di toji xéer ké di kolo kolo ba dajale jundé ak ñenti téméré ñoo né man mako joxé addé ci li ngeen xamné mom ngeen di waté ndax dama bëgg bok ci 1 million mbul xam nga yëf yi loolu Serigne Touba daf lay jaral yalla da lay jaral Serigne Touba yalla da ko jaralon lu mësta jaral kenn Serigne Touba bo génné yalla ci mom dara du ca dess mësta wëru wala mu wakiru wala mu laj kenn lenn ci fanwéri at ak ñatt yiñ ko téy yépp mu nekk prisonnier ba ci résidence surveillée fukki at ak juroom génn ñaari yoon man leen ñëmbé fi de bo fi toggé fi ci biir radio bi man mi de xala sa yar mo fi togg suba bu ngoon sax waye man de ñent waxtu yu mbeut sax pour mu togg fi problème la 33 ans mësta wax lu tax génn lay indil problème yi lu xew luma leen def dedet yalla jangal nañ ñu won nañ yoon njabotam gi ñew yalla luñu am xëpp nañ ko ci dëgg bi kérok ba Serigne Saliou di wax né dana laaj état waye limu koy laaj dé lu nit ñi jëriño lay doon man mi may gëna neew luma koy jëriño ndax aw yoon lay doon wala barbu fa jotaay loluy dëgg kon ñun yor nañ ay jambar motax Serigne Mamour ñëpp dañ koy ñaanal suñu borom yagal ko fi suñu borom wëral ko yeggali yeneen parce que fofu rek la nek nekul fenen fofu la nek jël lepp baye ko yalla fofu lañ wara nek ñun ñëpp deug deug nak mais ko ci wax dina la yalla at est-ce que réellement ñu ngi nattu ñun ñu ngi nattu bu baaxa baaxa baax liñu sëriñ bi bëgg jangal ba tan fukki fan ak juroom ñet ci wër wi nga xamni ñëpp xam nañ ne wëru borom xam xam bi léral nañ ko ba mu lér nañ léral nañ ko ba mu leer nañ mudde ñew leen ngeen santalema yalla musta sukkundiku wala mu laaj kenn wala mu sakku ndimbal ludul ko xamne adina yépp sante yalla leppam yalla lako jox mu tan bis bi nga xamne ci loon demone doon jaayante gi ne ñew leen ndax man yalla luma ko sante doyu wa mais ñun kon ñun nu wara def ñun ñun ñi nga xamne ci xéewalam yoyu képp lenn ci xéewalam ya lañuy fi rek bëgg ci lapp ñu suñu bop yu bëgg wëlbatiku té borom xam xam yépp xam nañ ni mbir mi sant la du jambat ki sant la yalla lay doli ki jambat day xarab nan lañ def ci digënté bobu ñun ci suñu jataay ñun ñun suñu jataay buñu xarabul ñu ngi sukkandiku ci ko xamne xamul sax lam réré bi ñu ngi top ko xamne xamul sax fam jëm parce que ñun sax xamuñu luñu ko topé té bayyi fi ki nga xamné mom solution le indi tek ko dadi nak jamar lo ak jafé jafé ki lecc lecc liko ci génné du lenn ludul bayé bopam ak yalla gëm ko wolu ko té doylo ko c'est important gëm ko wolu ko té doylo ko lolu yombul ha yombul yoyu lañu yoyu moy natukaay bi lolu dong moy natukaay bi te lolu moy yoon wi ñi ko fi def ñepp gis nga len ñi ma fi tudd ñi ñepp fofu dong lañu nek motax ñuy yému ci seen yi dañ ci yému ñun dañ ci yému te wallahi bo len topé ci seen biir nak ah lekkuñu nanuñu parce que ñun lañ japp na moy lek ak moy nanu moy yi ñuy titoro diko wone ci magal gi fuñu toll ñun japp nañ ni lool moy lek bo fiñ toll ni kenn du defar sa ciéré bam bax nga ñew diko wone nit ñi dedet
kenn du defar sa lakh bi sa wala sa mbaxlu sal mu ñew diko won nit ñi kenn du defar sa ñaleng ñew diko won nit ñi mais yeen lolu li moy seeni plan mo ngeen xam mais yeen japp ngeen ne ndawal kep ak yi bol yu rafet loloy lek boy titeru ci lek sax yoy ngay wone ay ganar ak yi ay xaraki ay yoy yi ngay wone didit ñi malay wax ni amna ci ño xamne wallahi bo yandok ñom duñ bëgg sax nga añonok ñom parce que xamnañ na bo añonok ñom diga décourager ba paré yit nak ñolay gëna wër nak ñolay ëpp katan nit tak ndax xel ya déforu xel bu dalé xol sedd faw day feñ ci jëm ji waye bo topé sa bakkan top adina faw it day feñ ci jëm kon buñu sëriñ bi tanalé bës bu mel non fagul ñu dëkk bu mel ni waaw légui sëriñ bi ñëw na fi amna téméré at sëriñ abdou rahman lo ma ngi dégg khutba mbam solo bu mu doon def waaw légg bobu ndono lolu jaayante bobu ñuy wax kitma bi ñuy wax guddé ak bëcëk himma gi ñuy wax guddé ak bëcëk lolu duñ ko nat xayma ko xol deug deug kenn ku ci nek sa akulay ta ndax community bi nañ ci nekando parce que gis nga ben nit ñaari nit baxna bu len ab community mëno jëriño bañu défar mass bi mais toujours ñun ay individualité lañuy wax mom ngeen deug may wax mais la mass mbolo mi nan lañuy def ba ñooñu am jéxital way bu féké ñi dox seen digënté ak ñooñu xamuñu mënuñu té yit nak yalla jaralu len sëriñ bi jaralu len xam nga dundé sëriñ bi ak dundal sëriñ bi du ben ligéeyal sëriñ bi ak ligéeyé sëriñ bi du ben amna ño xamné jumtu kay lañ def sëriñ bi amna ño xamné yoon wi jumtu kay lañ ko def comme niñ def xaliss sëriñ ma mor dañukoy fatali xaliss du djublu way jumtu kay la amna ño xamné xaliss mom djublu way la té du djublu way jumtu kayna serign bi woné ci yoon wu lèr nañ toma bu lèr nañ attitude bu lèr nañ jëfleunté ak ñi nga xamné ñom lañ ko sékkal té ñoñu bëgguñu serign bi évoluer mais lolu du problème am xamna né mom li tax mu évoluer du tubab bi du allemand bi du chinois bi du wolof bi du tukulor bi du peul bi li tax mu évoluer li tax mom mu dem mom kenn képp la jall jalalo kenen kudul mom muno ko téré dem fi mu wara dem parce que joté wul ak yow dara wa djema tégu ci yoonu siratal mustaqim lolu togn la djema am comportement bu baax lolu togn la wala bari titeur la wala lan la ñun ndax lolu lañuy titeuro wala adina lañuy tutoro ñun ndax comportement bu baax bo xamné mass bëpp ci and mom lañuy ndamo wala la jambar yi ba ñibi di wacc def liñu waron def ñu wutu len war lu ëpp lañu defoon buñu ko mënul nit ñu sori lool ba raw suñuy mass e fan lañ ci nekk par rapport à ça dëkk bi mu ñu bayeel aussi fan lañ ci nekk dañu xanté dëgg bi may wax cheikh mamadou moustapha diko wutu à 40 ans mi yombul won bi xol ni mu organiser yoon bi xol ni matérialiser capital mbourdisme xol ni mu indé raay bi xol ni nga xamné non la tégué xéru juma ji mais lolou xel mu rafet ak comportement bu bax ak xam nu muy jëflante ak nit ñi da ngeen ko mësa dégg mu xiro kenn wala mu ngaayo kenn pourtant 40 ans la yeen ngeen taxaw fi nan ñun ndaw ñi 40 ans ngeen taxaw fi nan ñun ndaw ñi yan daw mais serigne touba bi mi bind téréem yi nga xamne mom la leen bindal ay masalikul jinan nak ñaataat la biñ koy japp rek presque 40 ans la légi nga taxaw fi nan ñun ndaw ñi ñu taxaw fi nan yeen ndaw ñi yoon wi

rok aljuma bi ñu mujjé woté fi ci jumaaji jangum xassida bi waxna ko fi kérok tok na ci ben baraf ñetti waxtu ñent waxtu juroom yor ñima romb ñepp ay ndaw lañu goor ak ci way ñi ëpp ci ñom bo leen laaje lu xew duñ lo wax ni xew tay gis nga mbedd yi tuba yi ñoo ci nek ñom ñepp di dogalé di joxe ay café ci bien ñi ci bari bo leen laaje lu xew duñ lo wax ni xew tay deug la ñu ngi def ay waxtaan yu am solo seigne momor am di deglu na ko kérok ñu ñoo wara wax ci serigne bi mais malheureusement bu magal joté rek lañ leen di jëriñu tej leen ci ben télévision ci waxtu wo xamné ku dul sétane kat mën nga leena bëjëté buñ ci bolé won radio yi sax di nga gis kilifa yu bari radio lañuy ëpp luñuy déglu lu sétane télé seigne mamour am di wax mu woor la né ki limi wax seigne touba dëgg la moom nga jël seigne mamour am di tek ci suuf jël ko xamné limi wax ci seigne touba yépp dara du ci dëgg ngeen yëkëti ko ba ca kaw diko teral ci wax lu dul dëgg ci seigne touba ba siiw bañ ngeen am doom ju am xam xam am maana ngeen am am seigne mamour am ngeen am seigne sambou so seigne bakay abdourahman seigne cheikhouna ba su set ma lim len fi bu magal gi joté rek ñu jëri ñoo len ñu wax am ñu jël wax di jëm jaay ko après ngeen togat ban impact ak ban jeexital la def lutax du ngeen xeyma yeen ngi dajalo di gindi c'est vrai xam nga amna lu am solo ñi dañuy jang téméri juni kamil dañuy bind kamil ci benn bëss yoy baara de ak am solo ñun ñoo jël champion du monde ci njangu alcorane bi baxna ak am solo mais la masse est ce que bu fekke ne da nga ñew dugg ci ci dëkk bi waxtu wi ni tay tembe nga dugg fi digan ñu traverser lo dëkk bi ndax lenn luy mandargal ne ñi dañuy bind kamil ci benn bis ñi ñi ëpp ci ñom dañoo jang alcorane ba bokkal ko ñi ñu ëpp ci mom dañ leena tagga ca daara ji est ce que dana feñ ci biir bu fekke ne yow da nga ñew rek muso di fi dox di xol ci mbedd yi ak di xol ci comportement nit ñi ak di xol ni ñu nekké ak di xol ni ñu jappé nit ñi est ce que réellement lolu feñ na ci bu fekké né feñu ci kon ndax du ñu xolat parce que jang alcorane pour wone né jang nga alcorane taxul nit ñi di jang alcorane jang diiné pour wone né jang nga diiné taxul nit ñi di jang diiné diiné comportement la aw nekkin la dafa am yum sip dina ay valeur la te li ci gëna graw moy nga bok ci askan wo xamne nak lata diine di ñew sax daf leen fekk ak valeur yoy ñew renforcer ko muy ak ndollem muy patrimoine bu yaatu valeur bu leen diine indil rek wax leen na valeur bi ni la nit wara mel fekk na ngeen am valeur bobu muy jom di ful di kersa di mandu di jup di worma bu amul lu fa baat bay def fi daf ñu fekk ak mom motax serigne touba bimu ñëwé yoyu daf ñu fekk ak mom mu bayiko fi ba paré renforcer ñu ci nu ñu wara nekké ci suñu biir mbokk yi ak nu ñu wara jappanté ndax da na wara nekk di xiro ak di ngaayo ndax da na wara nekk kenn ku ci nekk di won sa morom ne mala gëna nangam mala gëna nangam mala gëna nangam ndax da na wara nekk di titeru ci suñu auto yek suñu kër yi ak suñu téléphone yi ndax da na wara nekk di titeru ci suñu ay sañsé ak suñu lek ba bu dara xewé sax yoyu liñuy gëna mettre en valeur ci waxna ko kérok ci ñi photo nit ñi ak di leen filmer té liñ lay wan yépp lenn lu la ci jëriñ amul lenn lu la ci jëriñ amul tay nak dëkk baangi ni magal gi bala ñoo fatali ko dëkk bi rek magal gi dess ñetti wër ñi ñëwaat CLD, CRD, CDD, bës bu set ñoo ko fi dañ koy wax nag danañ koy wax tey dundu nañ indi CLD ñaar fukki at ci gannaaw ak CRD barkiw dem ba xam ndax dina wuute nañ koy indi ba xam ndax dina wuute nañ koy indi nañ ko indi ba xam ndax dina am wuute du am benn wuute su fekkoon ne dëkk bii nekk na ci ay loxo yoo xam ne xam nañ li nekk ci seeni loxo danañ nek ba magal gi ñu ne dimanche bi ñu jëm la ñuy baare mbedd yi ëpp stolo ci dëkk bi naan dañuy defar
lolou ku bëgg défar yeen dina ko xalaat sax té yeen woor na leen mbéd mi ñuy défar magluk daw ni la melal lutax bañ génné ci magal ga défarun ko une semaine nga bëgg dem ci juma ji mu doon problème nga bëgg dem marché au casse mu doon problème li tax ma tuddu juma ji ak marché au casse sur le plan spirituel juma ji motax ñuy wax touba seigne touba nek fi ak wa kërëm juma ji bu aljuma joté dañuy julli juma muy farata pour ñepp tay ñu baré mbéd mi ba xamoo yoon way jaar pour dem julli juma marché au casse ñepp xam nañ ne sur le plan économique réew mi marché au casse dafa am lu mu représenter à travers marché au casse parce que moy servir mbolem commerce yenen dëkk yenen marché ak yenen place yi ba ci région yi ko wër ba ci sous région bi tay accès wa problème la té li ngeen di xayma ci impact bagal bi bu ngeen ci génné marché au casse dara du ca dess tay ñuy baré ay mbedd yo xamné yaqku dañ ay at kenn di jëntu ko buñ ko défaré défar bi du baax bu magal gi jalle mu yaqku waat yoon wi biñ koy dag daw non la won défaraat nañ ko mu ngi ni di yaqku waat lolu japp genn lu jadd la président de la république da fay def fi ñew tay mbolem yoon yi mu wara jaar ñuy ñëkkeenté pour défar ko té xam ngeen né ba ñaata at président bouche musa nek bu magal gi ñew da nga ñew fi li président bi di def ni du lu bess yag na fi bu do ngeen baye bu bëgg ñew ngeen di défar yoon yi mu wara jaar ñep ngeen def na mom du ko xam té mu néwon fi barki dembo ñay bu rombé bu ñew ci bis yi lay dug xam li xew ñi nga xamne ño wara taxaw lu maire bi nga xamne nak mom lañu denk dëkk bi mais dafa inexistant mom mom newu fi mom kenn xam kenn duko soralé mom newu fi loolu def na ci magal gi joxna len gasoil joxna len alors que mom mo wara indi organisation mom moko wara indi mom waye bu wesso copper yi ñu wara jëlé ci biir magal ci sarèt ci auto yi nga xamne c'est des véhicules publicitaires té auto yi duñ baye xel ki nga xamne day ñew jaay ci ak ki nga xamne opérateur économique la nek ci dëkk bi durant toute l'année lepp lu ko war mu diko fi def nga diko yemalé ki nga xamne mom xamne la tay magal gi la suba leneen lay doon mo def ci leneen parané ci non ñom xabé wuñu lool radu gumba lañu yor di ratis rek buñu noppé duñu wax kenn dara loolu du dëgg té du yoon duñu wax dara dafa wara bok ci impact yi ñu xam commune bu Touba limi collecter ci atmi limi collecter avant magal ak limi collecter période magal ñu xam ñaata la té période magal aussi il faut ngeen xam ci natukaay bi ci ñaata fan ngeen koy nat bu ngeen déggé ba magal gi dess ñetti fan wala juroomi fan mais nit ñi déjà commencé ni ñoo magal ci gan ñi tambali ñu ñu kenn ku ci nek sa keur xam nga ne amna ay gat ñoñu xam nga du dugg ci xayma bi lolu yep ñaka jox yitte wala ñak xam valeuru liñu leen denk la rek lolu dong la parce que événement bo xamne da yeen da ngeen di jël bis yu mujju ne day dajale juroom ben million lolu xayma yoy est ce que c'est exact mo ne ñun ñep ci lañuy sukkandiku du ko réel ren amna yenen xayma yu indi xayma yoyu buñu indé dinañ wax ci ban période lañ ko xayma sur le plan économique nan ngeen di xay parce que magal gi ça fait presque ñaari wèr ñet nekk ci seen kër yi diko rakisté ñi di tabax seen kër ñi di jokkat ay nekk ci seen kër nan ngeen koy dugalé ci biir xayma bi wa magal gi nenañ day générer ay ñetti téméri milliards dëkk biñu koy défé ban jéxital ra am ci dëkk bobé ban jéxital la am aussi ci wa dëkk bobé ban jéxital la am ci ñi ñëwul magal ci loolu da ngeen wara am fitu diko évaluer té boko évaluer di nga xamné nit ñi fét dong lañu ko jappé ak mbumbay bu jallé jallana ba ci xali tambali di safar diko and ak ay mag
dajale ay koppar yu dul jeex

dugg ci ci dëkk bi ba ba ngay yegg juma ja ana lan moy mandar gal ni ñi dañ fay dajé pour jaamu yalla ay jaay rek ngay gis te jaay lek la am jaay kep ngay gis njaay mi yépp luñuy lek la ba téléphone ñaar yu kep lañ fi jaay o lolu yow so joggé bangladesh wala nga joggé chine dégg RFI dégg france 24 dégg gaay wax ak sen niveau yëkëti niveau wax ca kaw way le soufisme le dangam dangam lak sen toa gi neex hein nga dégg ko ñew touba gi est ce do am problème est ce bo démé ci kër señ bi da ngay séti señ bi bo am do am problème bo amul ko japp solo légui faaw bo am ko japp solo li graw moy bu doon sax dañu xam genn kurel go xamne lool moy seen liggéey comme tay ku bëggono gis président dina fi ñëw amna fuñ koy dalal waaw légui président est ce que fi mu nekk lool pëccu xoo bi fan lay nekk moy ña nekk ci biti té amuñu ku téyé seen loxo pour ñu dugg ci biir fi nak protocole bi mo yoré lool moy wax jey dugg duggé ak waxtu wa ñuy dugg du am pëccu xoo ku ñu fa wawul waro fa dem bo fa démé da ngay taxaw bu son ñu baré mbéd amul benn pëccu xoo légui nak ki nga xamné mom mo yoré baat bi yili fi yoon bi nga dem fa mu nekk ñu nekk fa di buxante ko xëccu ko pëccu ndax ku nekk mën nga japp sa loxo ñew ne togal bi señ ba ngi yeen bu señ bi génné rek ay ca jang kat yuux snapper yuux té kenn ku nekk bo ñew da ngay indalé ci snapper nak li gaay doon wax ci bakkel ku ñew da ngay indalé nak waaw fi légui lolo xew légui ku ñew da ngay indalé ci snapper mais pour lan ki nga fofu lañu wuté ak dégg sëriñ bi def yalla tax budé sa tanki yalla tax waaw lo suma bé yow am laaj la rek dëgg tok fi di ndamu ak di ngandulu té gis nga wallahi gis nga dëkk bi ñi nga xamné ñom la ño japp na ño yoré responsabilité xamuñu dayo bi ndax dëkk bi tay bo fi dé wër képp rek ci ñenti xibla yi képp rek kuwit di laajal Serigne Mourtala bu Serigne Abdoul Fattah ni tal ay wañ est ouest nord sud laaj leen dañ koy laaj wala ngeen and ak mom benn bis da ngay daw ba yaakaane da nga gën Touba te jaaro ci biir mo ne mbolem institution financière ñu ngi fi ci dëkk bi mbolem entrepreneur yi ñu ngi fi di jabanté depuis 1 mois le 18 safar légui kenn ku ci nek ya nga ñew ci sëriñ bi diko dig lu ne deug na sax sonatel dañuy defar forage c'est bien mang koy dogo deg du ambulance du barabu faju gay mang koy dogo deg man du ambulance du barabu faju gay mangi dogo deg lolu te liñuy jëlé fi ci ay copar kenn xamul numu tollu te buñu ñëwé dañ leen di yaatal ci fa gëna mag na ñu tok fa lañu waxe sax presse xam nga fi li fi neex nak moy même presse bi fiñ tolli kenn amatul jot taysan yo fi jot ñom ñep ñu nga ci kër Seydou Ba tok di xaar directeur wala ministre bu ñew ñu koj la talal la ce micro way bo waxe paré ñu la politique ñu non man duma wax ci politique bi nagam sax parce que comme théâtre alors que liñu wara def ci dëkk baangi ni société yi di jabanté sen responsabilité sociale d'entreprise mi ñoom lan lañu def fi ci dëkk lan lañ fi def dëkk ba ngi manki lépp benn barabu faju kay kéfal même li est ce xam ngeen li Touba ci kanam di wote ni seen dërëm du ci dem ñu ci ëpp te fi ñaata bal 5 seen dërëm du fa dem ñi ci ëpp mënd mi kenn ku nekk ngi indi ay pompe ak di jappal nit ñi seen yonewu ci ak ñi nga xam ne nag ñooy Elan Chine nga xamne mom 2013 ba legui mu ngi fi waye nak Elan Chine mom Elan Chine nak bokol ak soxna yoy nga xamne da nga len di labat ba di ram ak di wol bitiku ba jot ci bo ñewé def len morso fawéré de dedet ñom seen doole la ñor te doole ji nak lu ci bëré jëlé nañ ko fi indala nañ ko fi waye 2013 ak legui nañ xayma ñom nañ xayma ñaata milliards la len état du Sénégal jox ak lan lañ ñu défaral way gaay ñeemuñ leen wax dar ndax ñom dañ lay jital wa ñom dañ lay jital de ñom dañ lay jital mom dañ lay jital de préfinancement

lañuy def buñ toogee ab diir dugaloo dara ñu daal leen taxaw nag la dañuy taxaw de. Xam nga mooy yéexal liggéey ba à la dernière minute rek ba pare ñi nekk ci dëkk bi war a superviser liggéey boobu du commune bi du ñuy organiser bàggal xamuñ sax li liggéey biñ fiy liggéey lu la xamuñu sax. Buñ leen ko taaralee ci biir salon yi daal ak ci kanamu télévision yi impact bi nga xam ne dina ko def ci biir dëkk bi seen yoon naw ci moo tax évaluation chaque màggal te li gën a graw mooy fiñ toll nii bu màggal gi jàllee ñëpp jàll yàlla xam na ne dina bëri ay liggéey yoo xam ne buy màggal gi jàll muy taxaw maanaam du fi yegg sax bu yeggoo du baax bu màggal gi jàll muy taxaw nañu respecter dëkk bi nañu respecter waat dëkk bi mais udi aussi nim la gisee la lay ëwalee dëkk bi aussi ñun ñoo nangu nit ñi def ko nagu bu suur ratt dem sa yoon loo tax ngeen gis nit ñi di jaabante di jaagaar ñëpp nga fële ci boori jumaaja ci kër Serigne Touba ga gaa yaa ngi ñëw ay nit ñoo xam ne duñu tus waaye duñu kenn ñëw fii wax ñëw nañ sëriñ bi siaare nañ ko te yow màggal gi sax yoo xamuñu yow ministère ba nga yaroo direction ba nga yaroo sax ban impact la parce que jàpp nga ne directeur daraja la rek boo ñëwee kenn du la téye yenn saa yi sax da nga daan sëñ bee ma wax ma ñëw sëñ bi amul jotu wax nit ñi ka ngay ñëw sëñ bi dafa am heure bu muy tijji ak heure bu muy wàcc dem di nekk ca la war a nekk waaye li wérte wóor mooy folklore bi ak bale bii man de gisuma benn mooy jaabante bi lay wax gisuma benn jeexital boo xam ne def na ko ci màggal gi moo tax ñu war a taxaw bu màggal gi jàllee ngeen am fitu taxaw lépp ngeen teg ci yoon bu dem ko jaarale ci yoon waaye ku wax ñu ne way waa ji de moom dafa bañ ñi daf leen di attaqué daf leen di nangam de mais li ñu waxante dëgg jël leen drone ngeen wër dëkk bi ngeen filmé ko radio université Cheikh Amadou Bamba kàddu gi di bàyyikoo ci Touba Ndam te li wérte wóor mooy man maa natt sax laay wax di wax ci kaw am ñoo xam ne danañ ko dégg waaye ñi ëpp ci askan wi nag lii may wax lañu wax parce que ñoom xam dañ koy dund 33 976 09 09 du jël mbokk auditeurs yi laata ñuy yekk ci fi ñuy yëkkatee jataay te gis nga fiñ toll nii liggéey yi amoon fii ak yi fi am est ce que xam nga yokk na jafe-jafe ndox yi am ci dëkk bi bëri na ñu nekk ci tali di liggéey tuyo buñ dagg duñ ko defaral te fii tuyo boo fi dagg même boo ko defaratee ndox dootu ko am fii ba màggal te kenn jéemu ci dara lu dul même formation même disposition citerne wax leen ñu may leen te ci kanam tuutu citerne yi sax duñ am fu ñu jaar

bokk yeen ngi ànd ak rajo université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bàyyikoo ci Touba Ndaam. Jafe-jafe bi nga xam ne mooy faral di am ci numéro bi yaakaar naa ne di ngeen koy dund ak Pape Sayar ak Abdoulaye waxtu wu nekk, jafe-jafe yooyu mu amaat xëy na ci taw bi lay doon. Kon mi ngi noonu ñu ngi jégalu ci mbokk yi nga xam ne xëy na bëggoon nañu ñëw ànd ak ñoom ci ñu am yoon wu ñu jaar. Waaye liberté wër mooy dëkk bii

walay walay walay walay gis nga ñun li ñu yor debo ñu ñu bekti te sante yalla deug la xeyna duñu ko fekke xeyna deug la xamuñu kañ la mais wallahi billahi danañ dem ba xam dayo bi danañ dem ba xam li Touba di représenter ci biir réew mi ak li mëna jural réew mi wallahi danañ ci yegg danañ xam li ñu yor parce que Cheikhul Khadim mëral adina do ko gis Serigne Touba Cheikh Mahamadou Bamba Khadim Rasoul te mu ngi fi ci juma bi ko xamne dem nga ba nekato fi ay nit tukki di fagg ju lu lew fuñ la tuddé ñu la ba jënd la ñaar fukki kër ak ñent té kenn ci ñoo amul kër té kenn bëgg jaafala sëñ bi loolu kenn amul koku bu dé alal la moko ëpp ñëpp amu ci soxla bu dé matériel la moko ëpp ñëpp amu ci soxla parce que ñi yor alal ak matériel ñoo nañ nako yow yaa ñuy moom ñun li ñu yor bëgguñu ci dara bo ñu ko laajé ñu jox nga am 30,000 hectares kenn képp am fa baat am fa sañ sañ lépp nga jébal ko l'islam diiné nga xam ne ñëpp nga daw wut si ko la tax ñu respecté Chine 1,3 milliard de consommateurs ya fa nekk la tax ñu respecté Inde

mais malheureusement ñi xamul té mënuñu ñoo dem aki mo yëf yi occuper terrain ko xam du xëccoo dé du xiro du ngaayo waye bës dina ñëw inshallah bës dina ñëw inshallah la Martin Luther King doon wax ba muy gënt gëntam ga nga xamné dir bu gatt rek Barack Obama ñëw doon nit ku ñu jittal ñun Seigne Touba duñ ko tekkale ak Martin Luther King duñ ko tekkale ak Gandhi duñ ko tekkale Khomeini yamul ak kenn barke Cheikhoul Fadi nga neexon ñu xam ko te deggu waye kenn ku ci nekk rek la nga soxla ci serigne bi rek matériel da nga am ba doyal mu ngi fi bu jeex xaaliss amul problème mu ngi fi mais seigne bi loolu du ay yité mom mom ak defaru nga xamné adina bi yépp dañ lan wone community bi bon community la way ñu ñoo yaru ñu ñoo am pass pass ñu ñoo mëna liggéey ñu ñoo xarañ comme nañ koy waxé ci Iran ba batay ñu résister ci lo xamné japon nañ né dañ lan di fagaagal ci ay mur pass pass la waja waxo rek ne bala nga xam jeriñal pass pass nga ñaw ba nopi faté fas wañ kon ñu ngi sant ñep di gërëm ñep tay jafé jafé ci téléphone bi la japp ay deug deug jeri jëfati Serigne Touba ñu ngi sant boole mbokk yi nga xam ñu ngi baye xel di leen ñaanal maglu jamaak xewal da di wax ne nañ jox dekk bi ci rebb na fiñ tolni magal gi buy jall ñuy jall nga doon taxawu magal gi ak ñeñ ko sekkaloon ñom ñep jall nek ci leneen ba magal gi dess ñet weer ñu ñëwaat bakagn yalla rek xam kon ñu ngi sante ñep di gëreem ñep encore une fois ñuy bax encore une fois Serigne Babacar Thiaw bëgg na ko dalal way lu jafé la yedd say nak damay bëgg ay gat xam man kay damay bëgg ñoo xamné sax dañ may ëpp xam xam ñoo waxta parce que limay wax ni man damay takalé di dem mais gi nga gaay ñu ngi fi bu ñëwon fi ba expliquer le limu bëgg wax yëpp ñu expliquer ko barke Serigne Touba ñu xamné ñun Serigne Touba ñun gëbo ñun wa nak xeyna aussi kenn ku ci nekkit fa nga mëna yëm rek waye tank ñu ngi jital sarène bi jël faso def ci gannaaw ñi rek lay débé mais bës dina ñëw ñu jital borom xam xam ni rocc ñu xamul tegalen na le kenn du len sanni na